0: 人美
1: YFM
0: 社姑来社家来
2: Y Arena 您听 L1 不过多久 45 lemai YFM 28 jam sari
3: Segulai
2: sejalai
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.